0: Ja.
1: Det är allt du svinkar alltså, upp och ner. Alltså.
0: Ja, det var ganska bra besökt, tror jag.
1: Ja.
0: Och mycket ungdom, egen ungdomsmusik.
1: Ja.
0: Den gången också. Ja. Så det trakk en del ungdom och det var i alla fall mer än jag var van till där jag kom från.
1: Akkurat, ja.
0: Så slik var det kjempefint
1: ja.
0: Att bli känt med många som hade samma intresser och samma önsker
1: ja.
0: Som jag.
1: Men tog det går svårt att så flytta åter ur Färjan och till Norrater.
0: Åh, trist.
1: Ja.
0: Ja, mamma var ju nog den som längtade mest hem. Hon var alltid ett skogmänniske så hon savnet.
1: Ja.
0: Hon savnet den telemarksnaturen.
1: Ja.
0: Plus att då hon också blev gravid med min lillebror så syns hon det blev för vanskelig att bo i den lilla lägenheten ja. Som vi hade då. Ja. Så vi blev bara det ena året.
1: Ja.
0: Och jag syns det var blodig orättfärdig att samtidigt som vi drog hem så skulle pappa och ungdomsmusiken på tur till Island.
1: Ja.
0: Ja, det var.
1: Och du slapp inte vi.
0: Jag fick inte vara med. Jag måste vara med och passa på syskonen mina.
1: Ja.
0: För mamma var ju kvalm och morgonsjuk på båten så jag måste gå där och passa på dessa två syskonen mina då ja. Som älskade att vara högt och lavt på båten. Och det mens de andra då sände mig kort och bilder från Island.
1: Ja.
0: Där jag ja. Nej, det var lite hårt.
1: Ja, jag har snackat med kontanturen och så går han där.
0: Ja, han var ju det, vet du.
1: Ja.
0: Så det var hårt för en 15-åring att bli sänd tillbaka till det kedliga hemstället i Norge då.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg beholdt jo kontakten, og som jeg sa, det var den gangen man skrev brev.
1: Ja.
0: Så jeg brevvekslet med, jeg vet ikke hvor mange her. Det gikk veldig mange brev frem og tilbake. Og noen av dem forlangte jo også at du må skrive på færøsk. Så da måtte jeg jo frem med mållæreren.
1: Ja.
0: Og prøvde å skrive færøsk til noen av dem, og til noen gikk det mest på norsk.
1: Så, ja.
0: Kontakten blev upprätthållt genom alla år.
1: Akkurat.
0: Senare kom ju någon på besök och men det gick ganska länge för jag var tillbaka på Färöarna.
1: Ja, ja, men det var inte lätt att färdas då.
0: Det var inte det.
1: Vi får ju tro att det hade det ganska bra vid att alltså kvar man blir inte flickvart till Färöar alltså.
0: Ja. De
1: mittelfärjar och andra Norrland då.
0: Mm. Ja, vi drog ju hem då i 65 så ja. Och jag var ju allt för ung till att resa alene den långa vägen för det ja. Telemark är ju
1: Men hur så färdas då alltså först till Danmark då? Vi kallt så något la vi drönde inte.
0: Nej, den gången när vi kom hem då så kom vi då gick vi till Bergen.
1: Ah, okej. Okay. Ja.
0: Den var begynt, den turen till Bergen.
1: Ja, men så kan skip där väl.
0: Hette den inte Norröna då också?
1: Nej. Nej,
0: Boja.
1: Ja.
0: Hekla.
1: Hekla. Ja, akkurat.
0: Hekla var det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, nemlig ja.
0: Det var det.
1: Ok, ja.
0: Så til Bergen, det er jo ikke forferdelig vanskelig å komme fra Bergen. Du, nå er det greit med at det går buss direkte. Ja, nok så direkte.
1: Ja.
0: Som korresponderer i hvert fall. Men nå har vi også fly fra Gardermoen, da, fra Oslo. Som jo er nærmere, men samtidig... Det tar väldigt mycket längre tid på flygplatsen så.
1: Ja, det jag
0: kunde nästan dra till Bergen och ta fly därifrån på samma tid.
1: Ja, ja.
0: Sånn.
1: Ja. Men du och ta så kemla hemmater så först du och ta så svärt till realskola eller?
0: Ja, då begynte jag på realskolan i Norge.
1: Ja.
0: Och tog så realskola och gymnas och giftet mig väldigt tidigt.
1: Ja.
0: Och fick barn, har två barn idag.
1: Ja.
0: Och 7 barnbarn.
1: Det är så tjå. Ja, ja.
0: Ja.
1: Livets dessert då?
0: Ja, det så var jag hemma med barn till den yngste gick på ungdomsskolan som det hade blivit då istället för realskola. Så begynte jeg på høyskolen og tok en lektorutdannelse etter hvert. Ja.
1: Men det er ikke at det er høyskole, det er ikke det samme som har skole i forhold.
0: Nei, nei, det er det ikke. Det er en, nå er det et universitet, nå har det fått titelen, men den gangen var det det høyskolesystemet som vi fikk, eller distriktshøyskole som det het først, det tilsvarte jo universitet.
1: Ok, ja.
0: Det var bare at for å desentralisere, vi hadde tre universiteter den gangen, ja. Oslo, Bergen og Trondheim, og så skulle de da i en grønn bølge få samme tilbud flere steder i landet. Så da vokste distriktshøyskolene fram, og den gangen var vi så heldige vi fikk en i Bø, fordi vi hadde en veldig aktiv stortingspolitiker den gang, som gjorde veldig mye til det.
1: Mm.
0: Så vi hadde samme utdanning med ja, allmennfag som på, tilsvarende på universitetet. Og det betydde også at jeg begynte i Bø og tok det grunnlige, tok et første år med engelsk, og så fortsatte jeg på universitetet i Oslo. Fordi at det var helt konvertibelt. Jeg kunne bygge på de samme, blande utdanning fra de to stedene og få en ferdig grad da. Så
1: du ble lektor?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble jeg etter hvert.
1: Ja. Og altså, nå ble du gift til jeg sitt og bøten, men
0: ja.
1: Arbeidet du samfunnsreisen i et eller
0: annet? Ja, jeg arbeidet deltid.
1: Ja.
0: Eller delvis. De årene som jeg var hjemme, så hadde jeg en jobb i en bokhandel, men det var bare i sesongene, før jul og ved skolestart. Og ellers så var jeg stort sett hjemme. Jeg hadde vel et ideal om at man skulle ta seg av barna sine, når man først hadde satt dem til verden.
1: Ja.
0: Og følte absolutt at jeg fikk realisert meg selv bedre med det, enn med noe annet. Jeg hadde heller aldri noe ønske om å bli lektor, egentlig. Når jeg begynte på høyskolen, så var det bare for det var egentlig fordi ryggen min den gangen også allerede hadde begynt å bli dårlig. Jeg har slitt mye med ryggsmerter gjennom årene, så jeg kunne ikke fortsette i den jobben jeg hadde. Så tenkte jeg, jeg kan kanskje ta ett år på skolebenken, bare fordi jeg er interessert i engelsk, og det kunne være morsomt å lære mer. Så jeg begynte med engelsk. Grunnfag og mellomfag, som det heter. Så gikk jeg over på norsk, og skulle ha litt av det ved siden av, men så ble det norsk som ble mitt hovedemne da. Og da ble det norsk og nordisk og norrønt. Så dermed så fikk jeg jo, da var det også mulig å ta både islandsk og færøysk som tilleggsfag. Og det gjorde jeg da.
1: Ok, ja, ja, ja. Så du har vært vel fire målslige?
0: Ja, det har alltid vært interessant.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Det har det. Så, og derfor, når jeg da skulle skrive en hovedoppgave, dette var jo før, nå er det mastergrad, og det er det samme over hele landet. Den gangen var det jo ikke det samme, da var det en litt lengre utdannelse. Men jeg skulle jo da skrive en hovedoppgave, og da ville jeg velge noe som, der jeg fikk bruke de forskjellige språka litt. Så da skrev jeg om ballader, eller føreskveie.
1: Ja.
0: Ikke bare færøyske da, men mellomalderballader fra de fem nordiske landene, og sammenlignet noen av dem.
1: Ok, ja. Ja.
0: Ja. Som jeg for øvrig har da etter veldig mange år bearbeidet og gitt ut som en bok nå da korona startet.
1: Ok, det visste ikke jeg.
0: Nei, det har jeg ikke fortalt.
1: Nei,
0: nei, jeg har ikke skrytet så veldig, jeg har ikke snakket veldig mye om det. Men det er en,
1: hvordan kalles boken?
0: Den heter Hun setter seg sjov til styre. Ja, altså det er, fordi det handler litt om kvinnebildet som kommer fram i de nordiske balladene, og hvordan det bildet kan forandres fra det ene landet til det andre, der en variant har en hjelpeløs kvinne som er avhengig av andre, eller som er et objekt som ja, hun blir giftet bort, eller hun blir røvet, ikke sant? Mens i noen som i denne, som jeg henviser til i titelen, da, hun satte seg selv til å styre, betyr jo denne titelen. Så der er hun den styrende. Og det morsomme der er jo at i mange av de norske og færøyske, så har vi denne sterke kvinnen.
1: Ja, ja.
0: Mens danske og svenske, og noen norske som ligger nær de danske, de har et sånn svagt objekt, som, der det er mannen som er den sterke, og hun blir bare solgt, eller ja, ikke solgt, men ikke sant, giftet bort, ja. Som en annen handelsvare.
1: Ikke sjølavgjørende alt.
0: Nei, nemlig. Så, og for eksempel så er det jo en ganske morsom, Valdemar og Tove er en gammel dansk ballade egentlig, der ja, der er det for så vidt ikke det er jo to handlende kvinner der da, men i den ene, den danske, er det dronning Sofie som stenger frillen, altså elskerinnen, inne i bastuen, og hun dør. Den har en nydelig avslutning. Man tok Tove Lille av bastuen ut, da var hun som en gås man steker til jul. Ja. Dette hadde jeg ikke planlagt å ta med, men mens den færøyske, den har mye av det samme. Den, det er bare et kort den er ikke så lang, og den har ikke vært mye brukt, tror jeg. Men der er det denne frillen som er sterk.
1: Ja.
0: Så der er det hun så vært Tove Lillo i hånden stersk, hun stongde horen og gjør det godt versk.
1: Ikke sant?
0: Så der er det altså den svakeste da, selv om det her er to kvinner, så er det den svake kvinnen.
1: Men bare hvordan viser han kattlet seg for skoen?
0: Jeg tror den heter Valdemar og Tove.
1: Ok, ja. Jeg er øyla fremadra, snøtsen der, men...
0: Ja, og den er heller ikke mye kjent.
1: Nei.
0: Men jeg har jo også tatt med flere andre færøyske. Asbjørn Prue, for eksempel, som her riktig nok da blir... Her er det han som er hovedpersonen. Altså, det er hans titel, i alle fall. Mens den noen norske heter Asbjørn og Kristin. Navnet, kvinnenavnet varierer en del da. Og der, denne Kristin, hun blir spurt om å sy en skjorte til Asbjørn. Noen ganger er det han som spør, noen ganger er det hennes far som spør henne, men... Og hun syr da en fantastisk flott skjorte, og hvor de ramser opp alle de broderiene som hun lager på denne skjorta, med det, det er rådyr, og det er riddere som kysser sin brud, og det er det ene med det andre. Og en snekke som i streimen rann, og så videre. Og så blir han så imponert, og så sier han, «Åh, hva skal du ha i ridderlønn? Skjolv han med». En ridder er skjøn. og i noen varianter da, og særlig de danske tilsvarende, der han heter Espen Snarde, ja, så gifter de seg og lever lykkelig alle sine dager, selvsagt, fordi da er hun så glad for det at han vil ha henne. Mens i noen da, blant annet den færøyske og noen norske, så er det to be on sigla og ro. Aldri, slett aldri skal han få min tro.
1: Nei,
0: står det der.
1: Ja.
0: Må ha tro for å få det rime da. Så ja, av en eller annen grunn så er altså de færøyske og, og de norske kvinnene mye sterkere og tøffere, og de kan be han bare seile og ro. Så ja, hun kunne kanskje leve av sømmen sin senere, jeg vet ikke.
1: Det er sant.
0: Ja, det var altså den boka da, eller det som begynte som en hovedoppgave på hovedfag for en god del år siden.
1: Ja, du sier det på tannmater.
0: Ja. Ja da.
1: Ja.
0: Men samtidig ikke så ikke så lenge siden, fordi jeg var jo da hjemme med barna til de var litt større.
1: Ja. Tror at det her, jeg hadde vist å fortekke en sangkaren fra Ogjæren. Ja. Men heter hun å tekke nå?
0: Du har vel kanskje noen færøyske klar, har du ikke det?
1: Jo, det er klar.
0: Kan det være en av finner, for eksempel?
1: Ja, finner her har vi til. Jeg sa Rechtaling Borster.
0: Jeg synes han får bruke stemma si på en veldig flott måte der. Sangen og teksten er veldig fin. Den har vi på flere språk. Men den varianten med finner, ja, det er godt å høre ham igjen.
1: Vi tar han ned. Finner Hansen, jeg sa Rechtaling Borster.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending ved veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi at du har vi en nødvendig parti av hjertemål, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hentaparten av hjertemål, og jeg får spørre Paul hva du hun liker av hjertet i dag.
1: Vi har vært jo i prøven om, og jeg skal begynne med Klossbrand Trøy, og så Ferre, Jag har lite läck i förra, så är det en grön bra kapitel 8 och så. Så ganska efter till så är det en grön bra kapitel 5 änden och början till sista kapitel. Och det som jag läser här ur Glassbrand och Troit är det är från första vers. Det då upprörst vid Kristus så sörts det här som åman för er. Här Kristus sitter vid högron Guds. Traj efter det som åman för er, inte efter det som man gör det ner. Det är ju dig och lövdekar i fjallt vid Kristus och i gode. Då är Kristus löv och är åpenberast. Skulle ösne tid åpenberast vid honom och i dörd. Det är ju tog in när gör skolimnar, silöse, öronsko, kintarbrona, öntatråan och hävsjukorna. Som ju är avgotaderskan, för det här som röje gods. Och Jesus levde till ösne avår. Ta ett ditt hatt och lövtäckar och utrygg, men nu skulle östnet hit lägga att det är av allt sammalt. Fröjelserna, önskap, ha skamligt hos ammonetäckare. Och likvis är kvar för öron, tid som ju har lätit till kon ur hinon gamla människan vid världskontess. Och lätit till kon ojhet. Nutja, som är ändå nutja, till kunskap ett mynd hansare som skapte det här. Det här är inte Kristus göte, omskåren eller omskåren. Främmand, skutte, fralsor, trälor, nej, Kristus är allt och göd. Lät jag kom som en utvald och höjlövå och älska av Guds. Og hjertens miskon, gudsko, emjukløyka, spekfuri og lengmau. Og ombyr hvert anna, og fyrirgjøv hvert øron. Om anker evig klæve mot jonkron, som Kristus er fyrirgjøve, tikkon skoløysne tid fyrirgjøv. Jeg vil også si om at det er at jeg kanskje i fyrirsendingen har vært ui så spærne vi Jag färre hämtar vägen som jag och Lise. Och inte in vägen som vi dösen är lös. Men jag känner Herren bättre än jag. Och det som är färre där kommer det tjatter. Utan det är av gode och kan övriga det som är ett landsare. Höjer och är. Och jag alltid är färre. Jag vet inte vad Anja säger om det är.
0: Jo, det är äckligt avhållvärst och att han minner öjlan äck om sättna parsten av Efesos 4. Ja. Näck var sån här uttryckning och gänga atter.
1: Ja.
0: Och jag också om att han säger att det är det tid till upprätt Kristus så är det det som omanfyrer här Kristus sitter vid högre handgods. Try ett som omanfyrer, inte ett som man gör ner. Och ofta här var vi hot till och till er, vi är så avmarska, ja. att huxa han huxa upp att jag vet färs och öyla längt upp. Hur man läser öyla längt verk. Men väl är det han att han är ju faktiskt bett tjockon.
1: Ja.
0: Men man kan säga att det är i Jesus förns på hamarna vi ärsna att det är en annan dimension.
1: Ja.
0: Som kommer ur det av och är det av ja som vid är det alltså ändelöst in och ja. Han tar sig om det i första kapitlet här, i Kolosserbrevet. Ja. Och här vi visar han också, det är öyla klart här alltid, att han visar också om hur månen är att vi gamla, naturliga, görska och så tog nutja, himmelska, äviga, lövnån som är här, alltså. Och han inser att vi ska ha färd ut här och nu. Och så brukar han ägstens här myndna om att vi har lärt oss en ur och vi har lärt oss en uja. Och han nämner den där listan här vi allt det som häver vi till här halslig gyntnar att göra. Och ägstens att här vi vräger ilsen önskap och så vujar, ja. Och akkurat som i Efesos brev 4 så kan man undrast av att de att han säger lik vi inte kvars för öron. Ja. Och han skriver alltså tryggvande att människor, han säger en ärstes, och det är ju faktiskt lägga och jäma ägstna, det är i 4 Korint 5 halvtid av, jag ska lycka finna det här fram, är, och här säger han att jag skriver till tyckare bra om att det skulle inte omgänga silösningar. Hetta meint ikkje vi silösingar iver høver og i hessan heime, etle hinn i havesjuke og ransmenn og avgåda duskarar, så sier han, så måtte de jo færre ut ur heimnen. Og så sier han langt nirri at hva kjemme mer vi at døma teg som utanfyr er. Og vers 13, hinn i utanfyr skal god døma. Kvarin ønte utfrattikon sjálfun, altså. Her er han nere, tror han sjálf justis her inn i samkomne, som vi ofta kanske har redan ringt via fyra gånger till. Du kvar är så mycket regnare att man ska vara till han som sätter ånder på plåsa. Men här har vi, han var sikten här förra, att vi kan alltid börja vid oss själva. Det är goda och ondfulla vitt. Ja. Så i allt det här har sett, är som du läser här, är öjlig avhavärst.
1: Ja.
0: Och han säger, när jag tittar ju dig, och lövtyckare är fjallt vid Kristus i gode. Och så nästa verset, ta i Kristus löv ochkara åbenberas. Skulle eisen tid åbenberas vid honom utord. Och det är väl förfärdligt som han säger, ta i Kristus dig ochkara åbenberas. Men ta i Kristus löv ochkara. Och vid det dig vid Kristus är fyra att vara och så nutja lövn som är Kristus själv.
1: Jag också har inte manat det inte. Hittar en person som inte ser henne kvar. Och han alltså det är lika som du sa i anledning av honom och skriver han väl. Det har bara hittat mig.
0: Yeah.
1: Och han minns mig om någonting som jag har sagt visst. Jag har glömt det. Men han har inte glömt det. Och han säger, förvart hon kunde rättliga agengande, säger han. Så han stortläkar han. Jag säger värre till han, ja, du får på en process när han spurte mig om jag var en tryggvande och allt det där. Och jag helt att jag var en tryggvande, men då ska jag leva att tryggvande löver, säger han. Jag säger, alltså, du tror inte att livet är tryggvandlig. Nej, säger han det. Det visar sig alltid som hittar en agrutnare, alltså. Vad fan med att vara. Mm. Och det gamla. Och så säger vi igen och igen och igen. Är du inte fast? Är du inte fast, Jesus? Jo, det är kväll, Jesus. Ja, men alltid så är det inte att vara där och så är det tryggvandlig, Jesus. Ja, alltså. Det är väl inte helt det, men det är detta som får det. Och så pratar vi tillsammans. Men så säger han vid mig att medan vi tar oss här innanför. Så säger du bara vid mig att trots att Jesus, så hoksa om det at du trodde han. Det er tryggven. Og du nevnte at her i 17 til Målsbrava. Tryggven som først bor i mammetøyne. Og ammetøyne, mammetøyne. Og så er det vysere, sier Paulus, at hun bor ut der i. Så langt for Paulus. Utan at jeg får ha kan og ikke og vite og så framvis, men han minnes disse tarene som til måltes hei. Og han ble gripen av det til at han var vunnen av Kristus. Akkurat som mamma var, og nå han.
2: Ja. Akkurat, ja.
1: Hvis skal det ikke være samme vi til her? Vi sa hos læreren ble jo også. Vi tatt det og møter det godt sammen, han tog meg ut av sammen. Det må jeg si.
2: Først, ja. Ja, ja. Det er akkurat.
1: Det er at hvordan hjelper du øynene som ganske? Lange er mest av hvordan det er når han er langs. Og nå så ikke det, sier han. Det er som at ja, han vant seg virkelig å få sikning. Men hvordan skulle det ønske
2: det? Ja. Det er akkurat det. Altså, ta jo vidt lesa, jeg ser, tingene til Paul Sundløms ysne kapitlene nere,
1: ja.
2: Så kan det virke øyelige kvasta,
1: ja.
2: Og for så vidt er det eisen til, men det er ikke uten vånast, det er ikke vånarlest. Tvers til måte, da. Han bare forklarer okken, og dette galtende beg for Paul og Sjolvan, for okken, for hvert eneste menneske, ja. Nu huxar om det som är kom till tryckva Jesus som han som man säger att är det tid att upprast vid Kristus. Ja, det som har teach emot Jesus tryckva. Och tacka så vidare mer eller mindre tillvita att det är som man det här samråd att det är utdukar. Men han visar bara att det gamla är det hever alt dette negativa visser, som er så skægelig for dere selv, ja. Og for andre eisene til dem seg til, da han sier at vreielsen ønsker av ha, og skamlet tås, og alt det, ja. Altså, det blir så negativt, men hatt er det som bor i dere naturlige mennesker.
1: Akkurat.
2: Og så kan man selvvande, og så hvis man kjøver friere enn det, så kan man røyne å dressere det, altså dreie det opp.
1: Akkurat.
2: Og kua det, og røyne halte det, altså skake om mat ved loven og reglegjere den, og politiet i sørste enda og så hvert, og domsvalgte.
1: Ja.
2: Men han viser også at det er et lovgiv i okken, som vi er atlet til å tro etter livet,
1: ja. Nettopp, ja.
2: Som er til sikning bare for okken og for åndene. Nettopp. Og hver, hvordan lengt videre kommer alene hver ser, ja, jeg er nesten passende at jeg reker noen annen, men tog er jeg nok for meg selv, og til hever en og hver.
1: Ja, ja.
2: Men vi kunne alltid tenke seg her årene som stand og i skriftene, og deilet det i middel noen, utenfor døming.
1: Ja, akkurat.
2: Fullkomlig, til for noen vi til det ringeste, til fordømingen, ja.
1: Alltså så kom han in några till er som vi tatt har nämnt nu, Herus Ending.
2: Oh, ja.
1: Och han säger att jag har omkallt ju också om att han som till tas av om. Och nu tar sig det och sköter han korrekt bra film och änden av 15 kapitel. Där han säger att Herus känner vi till omkallt efter halten. Om vi så har känt Kristus efter halten om. Känner vi det nu i slank och så. Om det är en kristian och inte skapningar. Ett gamla färren till vår nu. Allt det där från gode. Som vi kristus är samt i och om vi ser själva. Gav och kontänas och sattarna. Det är kristus är samt i god. Det har säljat det här. Heimen vi ser själva.
2: Ja.
1: Som han säger. Och ser själva och tillräckna tar man inte synder tar det. Har tegen at han er omgatt i der hoksomhatt. Omgatt lysta. Tidraknet han ikke sinter døra. Og han er jo lagt ned i rojokken og satt der inne. Det er øyne stegst.
2: Ja.
1: Det er han er gjørst da. Og det er lagt ned i rojokken og tar egen samvisk. Det han sier det, og det er hebreabra nuts og her vers, og det er omstand på Yrkjøtland, at det er at samvæske okkara var rønst og blev noen, sa Kristus.
2: Ja.
1: Det han døg for jokk.
2: I hebreabra han, ja.
1: Ja, ja. Og så kom han inn og et her, at i Kristus samt god heim ved seg sjålvan, og tilråknar tar imot ikke sinter torra, og han har lagt ned oi okkon år svattarinnar. Og vi tar ta sinter på i stær Kristusar, som det er god i amen til vi okkon. Vi blir jo i stær Kristusar. Vi satt vi god. Han som kjent ikke sint, gjør det han til sint for okkon, altså god. For jeg vet jo han skulle være rett og så god. Og han var så hot ikke nervøs ned. Det är en ånga till hårs för sig.
2: Nej.
1: Det är som att det är för ånga människa har tappt. Det är det vi sända. Det är det jag finns ju. Är det sant?
2: Ja.
1: God. Alltså Kristus samt i dig. I för det god. Och i sin dig är upprörd.
2: Ja. Ja, ja. Det är så helt anstandande oss. Det är... Jag sa hade sista sändningen nämnt det här att som kanske kan vara inte chockerande höra men det är inte nej att jag några människor att bia om fyrje.
1: Nej, nej.
2: Det är inte värt att man tog en bön till Irunar tala. Det var blåa som frälsade kanna.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är helt lika att Gud hever just detta och han hever serverat det.
1: Ja.
2: Och det är om jag också som är sänd på stä Kristus att servera hända sannligen.
1: Akkurat.
2: Fyra människor.
1: Ja, ja.
2: Tui att hej ajeta lucka väl som vit.
1: Ja, lucka väl.
2: Ja.
1: Och just när det är som man säger tar han säger att det är känner vi tankarna neutralt.
2: Mm.
1: Om vi svarar känner Kristus allt och känner han så långt så. Hur så känner vi Kristus? Och jag kan just.
2: Ja.
1: Han är här vi så en anta. Og det stendte på en løs i Rombrand 5 og vers 5, at vevnen gjør og knyttet skammer til kærløse gods er uttalt til å gjøre noe. Vi har lært han som giver noe.
2: Ja.
1: Altså, på en av veien som vi trykker på han, så er vi det. Så er han her.
2: Ja, det er kanskje ikke ofte langer, men jo, det kommer nok først at vekk, at bilar som kom upp i ärne att så fär motorerna men bilden kan vara funnen för tanskilt men han kör ju någon väv i en motor eller motor som inte viskar då och så skifter man motorn för jag får bilarna köra och att det en öla vik men du på att som heter Löve och Kristus och ger det är en lutje lufs motor som vi installerar och i akkom och stängen för han gamla som inte kan brukas till näka som helst till att ja. Till det godomliga eller till det andaliga. Nej, slett inte. Och han är lyskraften fast bära i djöknen Kristus och i okkom. Och tog jag, ja.
1: Östnö tar jag då först. Härifrån femta kapitlet i Ursatta.
2: Ja.
1: Satan grönt bra, ja. Ta säger han som tar i arbetet så han vet det kom. Amen när vi tycker om till östnö. Ja, det er mange ved lunsje, så jeg tittet og tittet mot nøye gods. Altså, det er at jeg kommer ut til nøye gods. Er det underfullt? Underfullt. Altså, det er bare så jeg møter det størst. At jeg kommer ut til nøye gods. Hvor skal det være så ringt? Det tror vi vite at fortsatt er nede her. Vi ser noen avbrøstene.
2: Ja.
1: Och så säger han här på en av en båt att han säger ju alltså god. Att tar det mer tockna just. Bön har det ett te. Och frälsedagen kommer till att hjälpa. Ja, nu är det lärligt tog. Nu är det frälsedagen.
2: Ja.
1: Och vi drar unga något last. Och tv är att enda som ska aldrig vara last. Alltså vi stannar så långt i skuld på en annan. Alltså vi har unga skuld som tryggvande åttan. Jag älskar på en annan.
2: Mm.
1: Ja, för det går ju kvar annan. Lycka mycket om det är då. Kom ni från att det är att löv att det är inte är. Så är kärnöjden så nejvar som anpå att det känna att vi älskar dig. Kristi kärnöjden, ja.
2: Jag hade också intressant att det första verset här i satta kapitlet. Ja. Att han har alltid underfotlat som vi låts i åren. Så sier han som teir og arbeid jeg ser meg vittig om amen av vittig om tog eisene at det må ikke være til åndsjøs i det tidje mot nøye gods. Og så fer han beint innenfor å klare hva nøye gong ut på. Og til neste versen at han sier at han sier jo at herre tog som er toknet bønhårdje til og frelse dagen kommer til til hjelper. Ja, nå er lealig tog, nå er frelse dagene. Men det som han vil sier og proner lea er at att han den nöjen som er tidsen möter, hon är attla till att bli virksom och på att han möter som han är nämnt, på en framman ontan, är vi en centerbojs där Kristus är. Och det är bara en enfald uppgavan att säga vi människor att ja, men, du är så hjärtliga välkommen så god. Du kan bara byta om vid han. Han tecknar sin, han hävd tidsen, han säger det på en framman ontan.
1: Ja.
2: Han tillräknar inte hem någon sin till tar långt. Så det är örna.
1: Det är väck.
2: Ja, det är väck. Ja. Så kom bara och byt om vid du som svansen och som du följde att du häver och bär på.
1: Hon satt där till att Vera sätter Gjörd och Skoltarfri.
2: Ja.
1: Alltså, jag känner. Det är inte känslan. Man ofta mörker till människan som vi känner att det inte jag ser det till. Det är för gott, alltså. Det är för nämnt.
2: Ja.
1: Jag har varit så och så. Och så och så, alltså. Men det kan inte göra att lunches är god tillräknad till här sinter du in. Visst det här så är det förfärdligt.
2: Ja. Och tar man så också om det att efter det var skuldafröjer.
1: Ja.
2: Men för att så var det gjort till en andaliga många miljonär. Vissa skickningarna som ligger i ett ner. Och som är konkret i verkligheten nästan.
1: Ordentligt.
2: Vi hela andan är det konkret in i jokra liv.
1: Akkurat, ja. Det är bara så omöjligt det största.
2: Ja.
1: Han säger att veteran kan vara last ut. För att tjänsten ska inte vara last. När jag ätlom präckar ut och som tjänar är gods vid miklon tåle, vid trångt och vid nej, vid enkjöst. Under slaven, i fängelse, i upprörstrån, i möj, i nattavök och i först och i rönlöjka. Det är vi rönlöjka, vi kunskapa, vi länkmöj, vi medlöjka, så höjlänt, och vi höjläntan. Vi kärlöjka som inte bestått. Vi sannlöjksvare, vi kraftgods, vi rattvårdsvapen och berget lade på det berg och jag är då, och vann är då. Och i ringen var det och gavon var det som vittlar era sidan. Och tog sann våra er. Som avkänter och tog välkänter. Som tar det i dörja. Och vi livar tog en. Som tar det vara tyckta er men vite. Men tog inte drippner. Och så framvis. Helt framvis ner. Och i tog vara en fakt. Det var bara fakta, så var det bara vera tryggvande ta. Särskilt så tar
2: han
1: så.
2: Ja, han lyser vid ett nere åren det som han börjar säga vid. Nöjen är inte till åndsjus i hans här liv. Ja. Han är en luknande lista om kräverstads eisne.
1: Ja.
2: Och det är det som nöjen kan få människor till. Det är inte annat som kan få människor till att det är och att det blir frukt.
1: Ja.
2: Att det var signa människor.
1: Ja.
2: Och det tog han gärta. För jag signa inte ska komma ut då.
1: Det säger han också nu i Rombran 5 och vers 8 och 2. Ja. Jag har alltså kört att vi kvar vid den frivillkot vid Herre och Jesus Krist. Och vi har någon här vid det trunn i älskan till det som är ju som vidstand och i oss.
2: Alltså. Ja.
1: Ja. Det är ången av oss som inte tar över det här älskan till mig. Mm.
2: Nej.
1: Så vi vet det är alltså att kvill i nöjene är något av enaste som tar och kunna vara verlöjken. Verlöjken är allt som vi då gör vara.
2: Mm-hmm.
1: Så svenska där film är då.
2: Ja. Ja, vi suttjar sen dömna fra lärsvein och ta i apostelsövn och ta i tavra tecknet till förhöjra. Och där hade ju finns ju folk på fria tala och lära just namn, men där säger jag, vi kunde inte lätta värja via tala om det som vi tar sig och hörsta.
1: Ja, klart, ja.
2: Och till er här och i, alltså, vi, han inskjer också. Jag visste att ha tidigt i mötes en och ene som är en sån överflow att ja, men, vi kunde inte lätta värja vi att... Jag fortäller öron om att det
1: är. Ja. Här kommer jag också in att det är att vi rör oss och har trångt någon vi. Alltså. Ja. Inte det. Jag visste bara för att att vi har trångt det. Vi rör oss och har trångt någon vi. Vi vet att trångt vi ska tål. Och då tål vi ska rönt sinne. Vi rönt all sinne vi ska vävna.
2: Ja.
1: Och så kommer det att vävna kyrkets skammar till kallare kotser. Utallt vi gjort några.
2: Ja,
1: till en verk
2: konstans. Ja, till det som är.
1: Ja.
2: Jag kommer ihåg så om är det kongabok tjej.
1: Ja.
2: Och i nejen var så öjla stor här i Samaria. Ja. Det ständer, det var kringsätt av en främmande herre. Och nejen var så öjla, alltså det är... Ja, jag vet inte hur jag lyser det här, men det lyser faktiskt tillstanden till åkken där vi är under den här herra välten av myskrenorna som bara Jesus kan ge åkken. Och här är, nejen är så helt öjlig, alltså. Och tärsna särständer här att Jesus har till ändan kostat först seklar av silvret. Og fjøringen av kapp av duoskatt med 5 sekler av silver, ja. Så står vi her neien. Men Elisa, da han hører om neiene, så taler han i navnet herrens. Så han sier, men Elisa sier, hører i år herrens. Så sier herren, om hese tøyne morgen skal en seie av fynne mjøle få oss i en sekel. Og tver sier av bygg for en sekel i Porste Samaria. Ta tak hos med den stiga i kongen vid hansyn till åra och svära i godsmann. Om så herren gör lukor av himmelen kunde slukt inte på till. Och profeten svär att du ska få att jag suttar av den egna egen men inte få äta av dig. Och så kommer sövan här. Att utanför bojpostare var det 4 spedalska män. Och det gör det så till att jag kunde inte vara inne i stenen här. Det är helt kvar vid annan. Att vi skulle vilja vara sittande här inte vid dödja. Tackar vi till rå för inne bojen så är ju hungersnäje bojen och vi dödjer här. Och vara vid sidan till här så dödjer vi ett ejsna. Kommer till och lät oss färra ivr och tillhalt arameera. Alltså det var den herren som hejer kringsätt. Lät att här och liva så liva vi och dräpa där och så dödjer vi. Alltså det var här var inte annan att göra. Det räckte så och tog skojmyndsna lejna ivr och tillhalt arameera. Men då det kom ett tillhåll till Aramera, så har inte människa här. Då Herren har lärt till Aramera herren hörst olja av hästen och vagnen, olja av stören herre, och det har sagt kvar vid annan. Det är visst att Israels konger har leia hetitta konger och Egyptalands konger mot åkna herre åkom. Det har varit till loppner av steg och hade flytt ur skrymmingsna. Kjölten, hästen och äslen var där gängde från tillhalt någon och ötlund i härvär och var flyttet för att bjärka lövnen. Och nu kommer hans här spedalska. Tain och hennes spedalska kom jag tillhalt någon. För där inne i ett ytsta tjalti och finns att äta och dräcka. Tog och silver och gudl och kläge här och föras det och fjallte det. Så jag kom där efter för in i ett annat tjalt. Tog det i härvär och föras det och fjallte det. Men nu satt det där kvar vid annan. Hetta är inte bara som vi ber och nät. Vi har vår idé glädje på att bära. Tia vi tar bort en till lösningen morgon så drar vi ett skilt om man iver och om. Kommer du nu och lär dig färd in och säga från Hesson och i kongshötterna. Där kommer så och röpte till vakterna vid bojpostet och borde han läsa på. Vi kommer till att aramera med här var kvarst i sosset och hållt oss människa. Men hästarna och äslen stod i tjöra och kjölderna var orörd. Och detta bröt så fullkomliga tillstanden och bøyne Samaria her, så, og det var bjerget ur neien her. Ja. Men akkurat dette her, jeg husker om at jeg tar Paulus i, at ikke vet åndsjøs, at det er tidlig mot nøye gods, og så har jeg fyra menner her, hette er nøye gods, åbenbæra for timen, og på den fysiske måten her, men vel er ikke det samme.
1: Ja.
2: Vi må bare så glede på en vujer, ja. Vi må få atter til folk som er nøy, og fortelle dem, ja, men vi er bjerget, og tidligere er bjerget, ja.
1: Så tjekk det ut som godsmøren sier.
2: Ja, så tjekk det ut som godsmøren sier. Og henne høvsmøren, han fikk så ikke av oss ned, tog at jeg ble sånn tråkken av oss ned, at han datte av muren og døde.
1: Ja,
2: ja. Så, men det er så en annen part av søvnene, som kanskje ikke vi kommer til akkurat hæsen, men det er at her, først så møtter det seg her, og få alt det går her, og så vakner det. Ja, men andre har brug for Jesus.
1: Ja. At det er en samtale. En god mynd.
2: At det er en omvendt god mynd, alt.
1: Ja, at det er en samtale mynd. Ja.
2: At det er sånn en måte som det kan handles på, men du nevnte her om Timotheus.
1: Ja.
2: Om ta maten kvar vi först omman och så mamman och så Timoteus. Ja.
1: Det är alltså så omvetslig verkst.
2: Ja.
1: Så vi skulle ganska nämna sin dröm till honom och sin trots hjärt. Då är jag kapitel en dag i kär som är en dag.
2: Nej.
1: Ja.
2: Men han kommer här till att han är stäffest att det här. Jag kan ganska läsa några versen om det
1: här. Ja.
2: Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu til a kundja lyfti løyvi og Kristi Jesu til Timotheus elskar jeg baden mot. Nøye miskun frigjør fra gode fægjer, altså det er alt godt, og Kristi Jesus i herre okkara. Jeg tætje gode som eins og forfedrar møyner tæne og i gauar samviskar. Tøy utan uihald minnest jeg til i bønum møyner nott og det, fotler av troen etter a suttja til, tøy jeg minnest tøyre tøyne, for at jeg kan være fyllt vi glede, og så nevner han dette. Tog er det mindre om trunna som utar der, og som først boi i Lovis ommetøyne og i Evnyke Mauertøyne, trygg som ikke er best eite, er viser ui at hon bor utar vi. Og så kommer han til å si at her, tog minn er til å, at du kveikir atter til nøye gavegods som utar der, vi anlegging handamoina, du god gav oss ikke andre motløses, men andre krafter, kærleika og siprøyes. Skammast du ikke ved vittnesbordet om Herre okkar etter vi med fænke hans herre, men løy ilt vi evangelien og kraft gods som frelst i okkar og kattla i okkar vi heilig om kattla. Ikke etter versken okkar, men etter tog som han sjølver har sett seg fire, og etter nøyene, som också var given av Kristi Jesus från ävjen tojum, men nu är vår åbenbär, vi åbenbäring frälsare. Och det är Jesus Krist, han som gör det dejan till ånches, och vi evangelien för det framöljöse liv och oförgångsläga. Så det är så störst. Alltså, ta vi huxa, att det är den fysiska nejen svångten till, och det är öjligt. Men det er så også om alle de mennesker som har vært på tannmaten godt. Her var nok til alt til like med. Men innan noe er en ei som ikke i sin heime kan mette, eller grue, eller løse. Og til det som han som bor her og ber Timotheus om at hva er ikke oppe til rysere?
1: Ja.
2: For jeg får det ut til ånder.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Jeg minnes at jeg tar jo at jeg vakter med at jeg akkurat det samme som mann og mamman og så er sjalvår. Det er veldig størst i munn og løyve. Og så satt jeg til eldst og i samkomne. Hvordan sitter jeg råkna og vi akkurat som Paulus er i Timotheus. At jeg råkna vi at det är för jag vet att jag som hade vill ha mig att vara. Det kostar vakt mig upp. Ja. Och det är inte alltid så klart för mig. Men särskilt nu och i alderdomen när jag kommer. Så nu. Nå tog jeg kvile likanlig, ja. Tog jeg klarer ikke å gjøre noe, altså, som jeg gjør det før, ja.
2: Nei.
1: Og så kommer det over i sin her. Iktos og spør om jeg også vil være her. Vet at vi er litt i nekvare. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Altså, jeg må bare si at, ja. At det er bare litt med vårt ord. Så jeg tror det er så øyelig og viktig å ta, og i man er i en sånn del, altså. At det ikke er pyren vi er på at det er som kan gjøre at mennesker vil lukke det og glede på Jesu liv.
2: Ja.
1: Det er det, det som er.
2: Det er et annet standant i høver, altså.
1: Ja, helt annet standant, altså. Det er mest gjørelsen av mennesker som lurer. Det er negativt lurer nattene.
2: Mm-hmm.
1: Altså, og det er man så til å være at det har vært sent om nattene, og det har vært du selv. Gustav Sjænta.
2: Ja, jeg minns, eller, ikke så veldig lenge siden, jeg tror så vi en eldre mann, altså, om det holdt hensyn til det.
1: Ja.
2: Og for noen faun av hans igjen, så ble han ikke med over ham. Og så tog seg han om konna tjasser, at hun hei avtale vi henne, at han skulle vete henne om nattene, for hun kunne fære opp og hitte Iktus. Da vi bare var det,
1: ja. Ja.
2: Ja. Det er helt veldig fint sagt.
1: Ja, det er visst, ja. Men det er så nekvar hendingar i løyden, og det minnes jeg ikke var noe grevar. Og jeg taler i øysene kjolver her. Og så kom jeg ut av grøvene. Så sykje jeg til at banden her er ute, ja. At han er her, og... Og jeg visste det at konan så var færen. Og jeg minnes godt at jeg kan gjelde i fyrre fylkjøn. Jeg måtte jeg kan gjelde i en seg om fyrre fylkjøn. Vi tør at jeg har haft noe snakk i bandafellan.
2: Altså fylkjøn konan kjøn?
1: Ja, konan kjøn.
2: Ja.
1: Ja. Og så sier vi igjen at jeg kan se at jeg ikke er nå i konan kjøn her. Og han får gråta.
2: Mm.
1: Han klarer ikke å svære. Og han får en rom til. Og så visste jeg ikke mer, altså. Jeg tenkte bare at jeg ville mislukke av mer. Tenkte jeg bare.
2: Mm-hmm.
1: Men han får begynne løy til hos. Og han skriver brev til den mannen som taler til jeg kan forkreve. Han kjente meg ikke navn.
2: Nei.
1: Og så forklarer han om disse konene. Og jeg hadde det verste at endretekke det. At hun kjørte åkere hjem til en himmel.
2: Mm.
1: I femmel tror jeg.
2: Ja.
1: Og nå hun er færen hjem til himmel. Så det øyneste mer lønnes etter. Det er å komme her som hun er. Mm. Otroligt altså. Og jeg visste ikke at jeg skrev at han. Men så var også i skalaen i Klagsvøk. Og jeg tog slektene, og her kom datteren. Ja, vel er vi, datteren hans.
2: Ja.
1: Og hun kom på en av til morgenen og sier til jeg. At det var et brev fra pappa. Jeg vet at du var ute. Du tog til alle ut til vi tar jeg og norsk grav. Jeg sier ja. Da tenkte jeg. Takk rør, tenkte jeg. Bare på en vei. Ja. Og så sier jeg alltid at du kan sende meg et brev. Ja, jeg skulle kopiere det til. Det ville jeg også slett på å gjøre det. Ja. Og så får jeg et brev, vet du. Og så får jeg alltid gongt, altså. Sånn som var bønt i og kortet en buss. Opp til sjukker og kreft. Ja. Og sånn. Så lägger herren av hjärta med här att du måste få vurst honom att äta brev. Sånt. Han är inte kätt. Han är inte kätt av den händan döttren.
2: Mm-hmm.
1: Och så kommer han lite långt i krusen. Och jag frattar det. Och så färger jag visan. Og så følger jeg vennom inntil han, sånn han sa, som som var blevet bandet, at han var han. Han er Lukasen. Finns det til det,
2: ja.
1: Så spørger jeg ham, om han er Lise, brev og slapper. Og han siger, nej. Hvis jeg vil til det, så sagde jeg, ja, det vil den kjærne, han siger. Og så forfærdig jeg bare etter i bilen et brev, og ber det inn til ham. Så sitter vi bare der, og så har jeg en av bøn, så han var lagt innlagt. Og, han sier hvem jeg kommer hjem med det. Jeg sier, men jeg har alltid en færre bare så for det, vet ikke. Og så færre jeg så for det. Og jeg kom inn av daltene, og jeg spør henne sjukkassister om Daniel. Og så løgner jeg ham til en annen Daniel. Og det var høysene. Og hjertens herre, det mest gikk godt. Då med han är sett och bär vi honom. Så kom sjukrasisten i natten. Och säger, bär om skilt att hon är lött med skaft. Men jag säger bara vi honom. Gå han. Du lött mig inte skaft. Du lött mig rätt. Men du visste bara själv. Ja, han var inne i här. Inne här som samlades det där var uppe igen.
2: Ja.
1: Uppe i allslavan lite. Og så fer jeg inn til han. Og han nykker opp, det er noe første ferie, og han ser meg, ja. Ja, til han er ved i Amerika, for jeg vet hva han skal bli frisk, men det er ikke. Og så sier vi han at jeg bare kommer, for jeg at hvis det er bra over, så på hva tiden, som jeg fikk fra siste tiden, ja. Så rette jeg noe brevet. Men jeg er ikke med rett noe brevet, så begynner jeg til å være folk rundt han om meg. Det skulle man ha alt unge dronker som jeg kjente vel. Og bare for i hånd og løsene til han for sitt lavisse. Og så kom en annen eldre med over Klagsvik. Som jeg også nede i arbeidet, og så bare for i hånd og
2: ja.
1: Og alt dette jeg opplever, jeg som er av den, som jeg kommer vidt, ja. Og så med han i byefyr i hånden, så mørste jeg den kvinnen her, tog henne og enka i. Og henne kjente jeg som er, hun bor her i Grønland, og hun sier vi med Pelka og kom, og vidt jeg med Arndt og Fest. Allt det hände.
2: Ja, i sen.
1: Allt hände, ja, kan man kanske säga så.
2: Ja.
1: Akkurat som om det var att nu säger jag att dra av mannen. Han pura pratar. Alltså. Han säger med, han är väl nog skeptisk. Att du var välkommen att visa mig.
2: Ja.
1: Och det är ju januar man som är visande. Det är första visande i februari. Och han var en spantlare i mat. Och så färde jag efter mars. Han var en spantlare. Och så färde jag efter röj. Och jag pröjde. Och ta er konan in. Och hon säger att han täcker sig mot det. Vidkant. Det här är ju kärlöst. Det blev någon tågs mot det. Så säger jag. Så säger det, hon visste kanske om det är väldigt vitsande ett eller annat. Så säger vi igen att det är vitsande kyrkostånd. Och jag är vitsande här och jag har någon känner med någon vätlarbörs. Och då kan bara säga vi igen att det är det. Så om vi känner inte vid så är det här oss nu. Och passar vi på oss. Men hej då, så är det öppet här upp till kameran och där ute och. Det var en underfotlare. Åpenbering och Herren gammal och vad han kan. Och han säger att min bästa vinnare, säger han, är en baptist. Jag säger att det är inte så stor antrutning till att min bästa vinnare är Jesus Kristus. Och det är så gott att han där finns färdigt.
2: Ja.
1: Jeg leier meg bare innan sånt, du mener som konan, lät jag lite och bär samman vid honom. Jag är väldigt gålöt samman vid honom. Och han tar ju i mig man.
2: Ja,
1: första hus i Malla i. Och i mig man att jag har. I Malla är det akkurat att ha sig lyckas om. Att Herren säger mig att du ska färra. Du ska färra av era vitliga järnfinna tjänst. Ja, honom. Och du ska inte allt att. Och jag ringde så till prästen på Kvivug. Jag var inte blivit väl motig. Hon sa att det var gammal med mig, men jag vill inte här. Jag ska västmanna till en jära fel. Och så är det att han svinner tanten, som är svinnen. Som är präst i havn.
2: Herre.
1: Ja. Och ringde till han. Så ringde jag till han och det var gammal nog.
2: Mm.
1: Att jag skulle säga något klart. Han visste ju om det. Och så skulle jag bara stanna här. Lite inte när det är i kyrkan att han kom. Sen drar den.
2: Ja.
1: Så det var en vetalig reaktion på att det här. Att jag har sagt så en del läsbrev av fyrtan och allt det här. Och fick allt sagt, som det var. Vi minns bara en sjåan som var sån kärstam år. Det var som han lever än. Han som hejde Kipasmyndan ta. Han, yeah. Han kom emot mig här då. Det var så gärna för att gå ut i och det har lika gott vevor. Så han tog ut för som mig, ja. Ja. Att leva i en sorg.
2: Ja.
1: Jag visste inte ordentligt om jag skulle fortälla detta, men det är sådana som vet att.
2: Ja, ja.
1: Så jag har alltid inte den här kvar.
2: Nej. Jag hade en för länge sedan och ägst när vi är inne i Atoy.
1: Ja.
2: Om inte så grundiga som nu.
1: Nej.
2: Ja, det är gripant.
1: Ja, det
2: är helt visst.
1: Du lägger mer sig till det. Det är inte jag som finner på henne.
2: Nej,
1: nettopp. Det är han som...
2: Ja. Men man kan säga i himlen på att nej, det är inte vill lunches.
1: Nej, akkurat. Det är samma.
2: Ja. Det är det. Ja, det är det. Ja. Men det är så att det är livet som är kommit och givit oss vid till fullgjorda versen av Golgata.
1: Akkurat,
2: ja. Och vid uppresten och himmelfärd och att hela anden är kommit. Ja.
1: Han säger att Jörn Sanchi mörskodistan att han var en ny Guds hjärta som Jesus köpte med er. Och så säger han att Guds största ni köpt.
2: Ja.
1: Ta dig hans miskurs varsta och han krossar någon han bär. Er grunden han är bitche. Nu allt mot allt och han vid krossen. Fjallt och litche.
2: Mm.
1: Hon stormar brusar med han.
2: Ja.
1: Så så känns den här som han synger om oss nu. Det kan se här tycker som kunde vara gavvar men det kan oss inte vara. Tre åter då.
2: Ja, vi är ju människor på allt alltså.
1: Ja.
2: Som man blir att säga på gott och illt men det är så akkurat det här vi att vi har finns att gå va. Det är så vi vara edge till att tro efter och leva i ja.
1: Axel Skalde säger att han var en av dem som var så medläggad av mig och jag tafft honom.
2: Mm.
1: Han säger att vi är glada för det här att till så nek som kommer att fylla i färg. Så vi vet inte vad rådgjort om jag är ut.
2: Mm.
1: Så det är det sista som vi har som personer som är färre. Og jeg har omkring langt av datt.
2: Nei.
1: Han tatt jeg som eldre med over, han ble nok lykke gammel som jeg er i alt. Og han ble ikke en gå gjennom golen i rødsjakka, og så en er trøtje, og så en av noen virkomorsk boksen. Og han stemter av en nødvendig testament. Og nydansk, nydansk testament.
2: Ja.
1: Han fra Bøylaten.
2: Ja, ja.
1: Han som var Bøylaten.
2: Ja.
1: Alt det der. Altså, Bøylaten ble så, det var det ikke, men det var medtallet som det taler til Bøylaten.
2: Ja.
1: Det så ikke han og en nødvendig testament.
2: Ja. Ja. Ja. Det har sitt här några sällöt.
1: Ja, helt sällöt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Det är det är och vara en väldigt skärre så allt du samla. Som man säger här ja. Att han ska ju samla allt allt till ett.
1: Ja, ja.
2: Det som i himlen är det som gör ni är.
1: Ja, allt är så.
2: Jo.
1: Ja.
2: Han som i upprunden har skapat allt.
1: Ja.
2: Och har skapat okkon. Och i bullad så innan. Blåst lus andan och i okkon. Och så halte mynden blev så öllig gå att det här. Ta läs om det första kvitsen. Ta var som overstormer i bräster då. Ta var ta i herren blåst lus att han mycket lus andan in i.
1: Ja.
2: I samkom så innan. Eller kyrkje så innan.
1: Ja. Ja, han ger inte skrift.
2: Nej.
1: Det är visst.
2: Det är helt visst, ja.
1: Men så är det hit att, som Paulus minner om, att allt är djävast.
2: Nej, ja.
1: Ja.
2: Inte trött att det var Jericho, va?
1: Nej, nettopp, ja. Nej. Ja. Jag är alltid själv för att det är runt om folk, alltså. Giftes vi samma det, ja?
2: Nej, tid giftes första det är Arnvid.
1: Ja, ja. Första. Ja, ja.
2: Ja. Två gånger.
1: Ja, vi som vi kommer här var nek till Felax.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, helt visst. Tar man så spyr han där spåren inte kvar fel tojen,
1: ja. Ja.
2: Så ser jag hekat bötnen, badnabötnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, annars kom till men tar vi Arne förut en dag en sån, så kom han. Till han över där jag var kontoret lagt.
2: Oh, ja.
1: Och han är fötter i Fors. Så. Så vi ska rakna härifrån och
2: yeah.
1: Fram till 60 och så.
2: Yeah.
1: Så är det inte något efter till

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Yeah, it's your pike all day, so I'm there for nearby. Last is born ago. Go so neck while thick gun. Blue of oil, I shot for nearby. Ah, ja, nu kommer några händer upp, men inte näkvar, ja. Allt är problem. Vi har hållit ödel alltid att det är hinne som har bruk för det som bådskap. Det är hinne som skulle ha stått här. Och vi sitter kanske här och säger, åh, hej, hälsan här och hälsan här, bara vi är här i morgon. Så har han haft bruk för att ha stått där. Men vi har ödel bruk för det att höra om fyrdjävning och lära om hur vi kan gera. Jag har alltid att ta vid hitta efter de sociala milen under det så suttar vi att folk blev ölekött för närmare. Ta evar unkor så växte jag upp i en här tog ångar internetet ångar telefon, fär telefon ta vi skulle ringa ett långt grann så var det stör igen. Och så blev vi kopplade till ett annat nummer. Och så sade hon lustar i här. Ett samtal så har jag också slätt. Va? Jag sa tog in att känna tid som är då, min ålder och äldre. Och inte internet. Så jag skulle klantras till ankran. Ja, så var det ankor i bygden som är av ansörjan som jag kunde klantras till. Det blev inte större än det. Men i det här var vi den så stora så flat till människor att det är så rävliga när människor som kommer bli förnärma i allt som vi skriver. Och det är sociala milaner tar äta och upp till att det är så öliga viktigt till oss att vi är satt här och vi är lika i här och hvis jag skriver också ut av Facebook och onkor han vill mest ta som onkor annars skriver men inte mot och jag sa det. Han är ju sett det. Jag känner inte till de går till vid det här tos. Ettla, hvis onker för ur balken som tog över stålna för närmare år. Hvorför handlar ur balken som är? Ettla, hvis jag en strikar till det är den ofyrig djävliga synd. Unfollow. Trus aldrig att han tar knötten. Unfollow. Det så vi så bräster en bomba. Det så kött jag också att gerast förnärma i. Och alla tojna löjtar efter mövlaugan om att vara förnärma av innan ett eller annat. Så finner du det alla stan. Så finner du det kvann öjnast av det. Men kvar färnäka bors ur är att vara förnärmare. Jag står näkare och vaknar upp en dag och säger att detta var en dejlig dag. Jag är så förnärmare där. Ha? Ett eller annat sagt vi kommer att jag där och ska vidare så förnärmare där. Det här för jag gänga ordentligt väl. Får vi något på oss urtog att vi är förnärmade? Gert han något samband mellan oss och människor bättre? Så en av det ger till att vi begynner att tillträcka några människor som är råkna som vit. Och säger, jag kommer att lusta här. När han säger så och så vi med. Ja, att det är ont. Så bara hör han säger med. Och så färdigt tillsammans och han tre i kämmer att jag ska hålla att jag tycker vad han? Peanuts. Här han säger till mig. Och så starkt skapat ut här runt om till själva några människor som är förnärmade. Det är alltid också att ta oss om. Alltid också att vara förnärmade. Och du grävar hål och djupre. Och livet så att här tar vi er ointressant. Och tar vi er ointressant att ta oss av vi. Du tar inte offert att ta sig av i omkran som inte alls är för närmare år. Så röjner det sig bara avsluta samtalen. Men hvis du skapar viner runt om till som inte är för närmare. Som är villiga till att fyrdjöva.
så skapar du och tillträcker du tar vinnar runt om te och händer till en dag igen att anker skir och vi te och tog först till dig och säger att när han säger det här och tar vi med. Vad säger det så? Vad ska kom i gifta. Låt affär. Ha det hos lite antydning. Så är det att skapa vid åkara omgängskrets runt om åk. Och åkara liv är simpel hän och stått. Åkara kattel är att tjäna herran om och visa Guds kärlega ut i sin heime är allt och störst till att vi skulle gänga runt och vara förnärmade om småting i liv. Gå ut hit. Kom i vida. Och här tas jag inte om det är djup och svar ner i liv i åkara. Det måste jag minnas till. Jag får aldrig att säga att en person som har upplevt djup och svar i liv någon kom i vida. Men det tas jag med sig här. Jag ser gemen och tingene som verkligen inte har att sälja en ekopasse. Att vi kommer i vida. Det är vers som säger så här i årtöken om kapitel 19, vers 11. Här ständer klokskaper människans djär att han klokskaper människans djär han tolnan till er honom ära att latast som antje ta i onkor om onkor gånger honom och när. Han säger egentligen här att han klokskaper han lägger en skjuta. Men han bytte han lägger ut. Så kvar vill du vara? Klokor eller butter? Klokskaper människans ger han tolnan till er honom ära att lata som antje om anker gånger honom och när. Detta året som vi har brukt här till hebraiska året som vi har brukt här till att lata som antje eller som i enskund tryggen vi har brukt att pass over är att flickva och pum eller litta sig och pum tell sig att jag anker kommer till tojn och gånger här och när och säger akkurat att landa vid det som tog gott kunde vara för närmare rum så säger du vad ska jag mitt liv är förstått till att ha det mitt kattel är för störst till att jag kommer här alltså. I flick vid pum så för han var jag. Du täcktar sig ut, du lättar färra. Så det häver ångan tryckning och det stora och hela. Ta i vid. Ta i ångor skir åkost vid åkom. Så gånger det alltid en löta. Fra tog jag att dessen personen ser det vid åkom. Och till vid häva en reaktion. Det kan vara sekunder, det kan vara minuter, det kan vara timmar. Men det är alltid ett glopp i middelen där du hör omkring sig och vittar eller ger omkring som ödet här och reaktionen som du häver. Och en önte, Satan, ett av hans növnen är att han är en ak här. Och det som han inser att du ska sätta in och ta pauserna här och inte reagerar till er en ak här. Hon hälter sig vera. Hon hälter att ödelvären drejas om henne. Ja, kvar ska man förvanta av honom? Han kommer ju från här familjen. Han är det som en ande inskjör ska vara det här som vi sätter och i gloppe eller här så pauserna i mitten tar jag och skir och vi åkom och tar vi reagerar på det. Men God, han inskjör att vi skulle sätta ett annat ting och i gloppe här eller i pauserna här. Vad håller det här? Det är också med de flesta att det kan också ha fyrtjöring. Men kärleka. God inser att vi skulle sätta kärlekan i hatta gloppe här.
Ordtøkjene 2012 sier at hæt vekur splitt, men kærleikjen fjallur allar sindr. Hæt vekur splitt, men kærleikjen fjallur allar sindr. Og i ordtøkjene 16, 19 sier han, tann og i dealer mischer søker kærleika. Tann og i dealer mischer søker kærleika. Men tann og i røyver oppsøk skiler vin fra vin. Vi vil ha mynt om at ombera kvart annan. Så man skal ombera kvart annan, så är det tog jag att här är okkurs att ombera. Han höjder av okkom om att göra det här. Så det är stegen för att vi blir förnärmade. Så gör vi kärlega att. Jag minns att jag vet var och ser man också när jag tar vår ung Daniel och Gjördus, Svein och Meta och Jona och är

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.